balosa. Ereboya ya ya la balosa. Ereboya ya ya la balosa. E palala bosi ya noza. E ya ba ya da da da da da. Fire of revival. Go ahead and receive it. Hey.